مدد ہوئی کسی قندیل پہ جلتی روشنی رکھے۔ چلتے پھرتے اس سنسان حویلی میں تنہائی سے ٹھوکر کھا کے کتنی بار گرا ہوں میں۔